0: 5 horas ni 29 minutos ni kalewi e maran ki suwenle i e mio mio e weu i ashikui honroe ni venye na sa se wiru kunushela varia kamite ko so hiena hiena mai e mare la mu hivenye ya wi mwa helen jupa ju suwani wenle ne munera nyonto makoseke e marati yela o kumela bate ore herera masi wi apapa erape mwa bahe ke mahuri ya hoye rowe reherere ke ichovera etu yo pakera mthu reherere chovero hela masi u choverani ya wi athu ya vekelaka ovirao mthu hinoni ha o hinona uli ya mro wanono pia ulo mthu ani thoni ka vekelani dada ya keri hati sheni kasu wenleke. Nira hon ruen rateleke mapuro ya woni nkala humo. Waholo wa wikalia. Mimara se ya nete la 5 horas ni 30 minutos. Nruen upusera nensa seyo siriso kolea. Ya wini hina hisa mata kwasa kada baba non a wino. Volo wela emara ya winto atu. Erehererege imata. Ekweha kweheke niwe. Vava e operero pia la ya wini kale kokwe ari wo kala wili pihera ni hina hisa mata kwa sakala nama hono na ashina ma ni itu siri mutakwane no yelela muhako rowento niwe
1: Olimini osamarila itso tenesi nirukurera. Salama atuo tini muhunle radio anyo mwemara ila. Ni hoa wanyuo ni programa olimi ni osamarla ituso tenesi nirukurra. Olelova mpua mwe programa ila. Ni hala uluma sa mapakelo wawera ni haseke ohisa muhuru wekala ntiti miho. Bariari wae programa ila ni wiye Fernando Damas vamosa ni Delsofio Daniel. Masi hayatoko ni kaleni chipo.

0: 马什么比较热烈烦恼中国家的马新街做事呗往个地是不是有意义的是往地呀我一到了现在的时候我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说Oju manja asia topa shia wa, desa ora jine 30 minuto ista isha kwa diisi, amize kutenda izabu, agatita kuenda masengo kumala kwa shijuma, onzi ora nga nchuputikizi, onzi ora jine 5 minuto midi isi disku ili jino, oju manji ima nyiswini nyimbo pwamu leja onzi ora jine 50 minuto. Yele amangwe to, ni atu jigele, bako kwa nega na numa shinje tospe, ndando siyo tupesi yene, setudin kupika nika uche wajuma tatu jino, tukuenda la pamasku mokgeji. Mambos dan ngawiti. Mwasiya wano wajulai. Nchaka chato ujumile. 26. Pukamundaja. Onziara jini 50 minutos. Pesin chenga. Adi chemu adi. Anastasia Nicolau. Odensu Salvador. Pasentra teknika. Mon studio. Margarita Nchomu. Padien diya shenjangu. Wosbe wane. Padien kuchichi di imba. Pakuti osbe. Bika nchemu angadi za uzio. Karibu. Pamasengu getu. Pashia wabondi.
1: Radio Mosambique, Nangolong, Yamama IDC, Avrok Bangwetu, Kumus.

0: Nyumba ya mbepo ya Radio Mosambiki ndipo ntau yatu ndi Kinzorage 3 o'clock.
1: Radio Mosambiki ni yasa.

masitin le lama pavela nyuwe pa masipo ni masipo mherere nyuwe pa no kala lo ma pavela nyuwe pa mwindi nyuwe ka pavela we pan la anto nka ipan ne no niwe sipo ne nyullo nga ya ka pavela sane mwa po hebabi mwe penen le mwe ra nyuwe ra ke pavela we panna na kala bale ne ra huwe ra masiyello no panele lamne ra ko mikriye ne la pa hi an kahega ke pakane ne lo

Vosivela ni ohimia moho nyanyo. Mpachere ke wona mna hala muhimiaka. Melo mni mwakulaitiru.